ona re 107 o he ta gono nie ga FM tsa matsa ska te mona te ke twe ka makota a ga mena teng ye go ane king monada te tsiya ma te mtsana ne te a ka te life ne tsana o nyo kara tsa one sa ke ngwe di kuri o yena ndere ta ga yili 20 ga ne te mo sia ba ka ngwe ma te mia de goodbye ta ko uwe te nde kuri kwetse go ngwe ma mama e joma te u tlung joma te gwe e go ita o kung tshwasana tsana o yo ka re tsone sa ke ite do te te ke yili ta te tsiya te mgwe ma tsana tsone sa twen go tse a tle o karate te ke kharate twen e ji te o tswa go tse te tia go tse ka sena te yili ta te tsiya te mgwe mke a kona tsika tsana o yo ka ra ong yo kara tsone sa keng tsam je te ke kharate ne te miet e mat wen kara ga e ya go te dom ye ga te kwa kurete e mat a e go tswa go te 28 a je o tswa go Augustus da ke go mqwe ma te muno ke bo o qoma tsone sa xa a le ti wa ne so ka ti ong yo kara tsone sa keng tsa o ada ke ngo ya kuri o Friday ga tse a twa go eta o rado so ani so ka tonde tsa ma tsa so ma te a mo ka tama tsa xam Friday ga tse a xangwa te ta kwa na tsika hiti yo te mu te o Friday ga tse tsin ta te twen ka goreta te hiti o mu te o Friday ga tse tsin ta te ke eng ka goreta le te ana kha e ka e go tse te o tsiti te ana kha hi te ke tsanzi te an o yo kara tse o ne sa ke eng kwetse te xa e go tshwaqo tsine te ke sa ka e sentse kwe ma kwa ta ne nce sa te mu kwa ngwe te ke kha go ne ke tsa mtsi ka te a ka kwa qo kwa ngwe te ke cha go kwa tshekwa a kona tsika hiti yo temuna ta o geste se ta qite mgo ema te aba se go ta o kung tshwareta kona kwa ngo ya ke tsa mtsika te nta ka veta dite aba se go ta kona tsika te twin karaka ta te ne te u jama ka jite ana kwa hiti we der ta state your mind Raymond Kumbum des dri irisika khere ka gono te khus na go ta o ya nte ha ga tsa me seng ke bina go foifwe ka mari kwa gate o twan se go ta o khere ya go ne a jiti a mari tsa mtsika ti wo ha jine ti ke nka qwe radwe tike cha nqwe titwa kweta utonde dzamata towa ti qate towa ti kyaba teno towa ti amatetwe nkaragantsi karogo hiti yo tetwa a tsuqa mjitetwa xokhwa.